0: 花儿就是一个在各民族中间广泛传唱的一个艺术形式，把这个各民族的文化融合到一起，对我来说是一个最大的吸引力。
1: 还没学会，学会两个床，把你飞进去。
2: 谁嘛上场上菜？想唱哪个花儿？你说嘛，我给你揪嘛。你们越唱的多，我越开心。那个不唱吗？
3: 加尔肯别克纳斯伊奥拉是寇红的徒弟之一。几年前，他被寇红高亢嘹亮的花儿唱腔打动，慕名前来拜师。门下在天新人令寇红倍感欣慰，这正是他心底最期盼的风景。
1: 演唱会也好，就是一个宣讲的地方也好。
2: Жақаға алдың жолай қан қуарадыңыз әте жақсы кен. Бізге үйретпейсіз ба? Үйрен балай.
4: Ой, жарай, жарай, үйретейін жарай. Камы мейнігі дамын шаң.
5: Камы мейнігі дамын шаң.
4: Лан яса.

0: 画就是一个在各民族中间广泛传唱的一个艺术形式，把这个各民族的文化融合到一起，对我来说是一个最大的心意。
1: 你这学会两把床把你摔掉去。
2: 学马上场唱菜，想唱哪个花儿你说嘛，我给你修嘛。你们越唱得多我越开心。不唱吗？
3: 加尔肯别克纳斯伊奥拉是寇洪的徒弟之一。几年前他被寇洪高亢嘹亮的花儿唱腔打动，慕名前来拜师。门下在天新人令寇洪倍感欣慰，这正是他心底最期盼的光景。
1: 演唱会也好，就是宣讲的地方也好。
4: 哎呦，
2: жақаға алдың жол айтқан қуараның зәте жақсы екен, бізге үйретпейсіз ба? Үйрен балайыз.
5: Ой, жарай, жарай, үйретен шығар. Қамы мейдігі дамын шаң.
6: Қамы мейдігі дамын шаң.
5: Лаң яса әлің.
6: Лаң яса әлің.
5: Син нәлі тяу де
0: қуан. 一起表演节目的我们达尔罕文艺队的成员，我也正在给他们教这个花，以后不光是我，反正这喜欢花的歌手们都会唱花，都把这个花上到这个舞台。
5: Қанып алып көңілін,
6: қанып алып көңілін.
5: Нұр бейнеңді қалқа тау гүлінен аумайтын.
2: Аумайтын.